0: بحران کے معاملے پر کھلی سرحد کے راستے آنے جانے کی سہولت معطل کر دی ہے. دولت مشترکہ کھیلوں میں بھارت نے جوڈو میں سونے کے دو تمغے جیتے ہیں جو ایک تاریخ ہے. بھارت نے نیزہ پھینکنے کے مردوں کے مقابلے میں دو تمغے حاصل کیے ہیں. اس نے ڈیکتھلون میں ابھی تک کا پہلا کانسے کا تمغہ جیتا ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ برا بھلا کہنے اور نفرت سے کبھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا. انہوں نے ان گمراہ کن نوجوانوں کے تئیں ہمدردی اختیار کرنے کی اپیل کی ہے جو بے لگام ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ ملکی تعمیر اور قومی مفاد کے جذبے کے صحیح راستے پر ان نوجوانوں کی رہنمائی کی جانی چاہیے. وزیراعظم نے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں جو انہوں نے اپنے سوشل میڈیا ہینڈلز پر پوسٹ کیا ہے قومی راجدھانی میں جنتر منتر پر حالیہ واقعے کا ذکر کیا جہاں ان کے اور ان کی آجہانی والدہ کے خلاف غالم گلوچ کا استعمال کیا گیا. انہوں نے کہا کہ پورے ملک میں تمام لوگوں اور دنیا بھر نے ان واقعات کا نظارہ کیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگرچہ اس رویے پر سماج میں جو غصہ اور مایوسی پائی جاتی ہے وہ بالکل واضح ہے, لیکن بچپنا سیکھنے, غلطیاں کرنے اور ان کی درستگی کا مرحلہ بھی ہے.
1: بچپن میں غلطیاں ہوتی ہیں اور بچپن میں غلطیوں سے سدھرنے کا اوسر بھی ہوتا ہے. ایک گمراہ بچے ہیں, ان کو راہ دکھانا ہمارا کام ہے. ان کو سزا دینا, عدالتوں کے چکر کٹوانا, سماج میں ان کو پرتاڑت کرنا, اس سے ہم پرستھتیاں نہیں بدل پائیں گے. میں انہیں معاف کرنا چاہتا ہوں, سماج بھی میری اس بات کو سویکار کرے. میں ان بچوں کو کہتا ہوں, بچوں آؤ, ہم دیش کے لیے ساتھ مل کر کے آگے بڑھیں.
0: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے پبلک امتحانات میں غلط طور طریقوں کے امتحانات کے 2026 کے بل کو منظوری دے دی ہے. اس بل کو پارلیمنٹ میں جمعرات کو منظوری دے دی گئی تھی. اس قانون کا مقصد سخت تر سزائیں مقرر کر کے اور تیزی سے کام کرنے والی عدالتیں قائم کر کے غلط طور طریقوں کی روک تھام کرنا ہے. اس بل میں امتحان کے نظام میں قانونی فریم ورک کے ذریعے شفاف اور صحیح طور طریقوں اور دیانتداری کی بات کہی گئی ہے تاکہ بچوں کے مستقبل کا تحفظ کیا جا سکے. وزیراعظم نریندر مودی آج آندھرا پردیش میں وجے نگرم ضلع کے بھوگاپورم علاقے میں الوری سیتاراما راجو بین الاقوامی ہوائی اڈے کا افتتاح کریں گے. جناب مودی اپنے دورے میں کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کو ملک کے نام وقف کریں گے, ان کا افتتاح کریں گے اور سنگ بنیاد رکھیں گے. ان پروجیکٹوں پر تقریباً 18,000 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی. وزیراعظم نریندر مودی آج کرناٹک کے شہر میسور میں نوجوانوں کے سوامی ویویکانند ثقافتی مرکز ویویکانند اسمارک کا افتتاح کریں گے. یہ مقام بھارت کے سب سے عظیم روحانی رہنماؤں میں شامل سوامی ویویکانند کے تاریخی دورے کی یادگار ہے جو انہوں نے 1982 میں کیا تھا جو انہوں نے 1892 میں کیا تھا. اس دورے میں وہ میسور کے دیوان سر کے کیش شادری ایئر سے ملے تھے اور انہیں مہاراجا سری چماراجندرا وڈیار کے ہاتھوں مالی مدد حاصل ہوئی تھی. یہ مالی مدد شکاگو میں مذہبوں کی پارلیمنٹ میں شرکت کے مقصد سے امریکہ جانے کے لیے دی گئی تھی. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
2: وویک اسمارک کا افتتاح وزیر اعظم کے ہاتھوں آج میسور میں کیا جائے گا. یہ یادگاری مقام سوامی ویویکانند کی تعلیمات اور فلسفے کو فروغ دینے کے لیے ہے. 75,300 مربع فٹ کے رقبے پر 4D تجربے گاہ, نمائش ہال, ایمفی تھیٹر, کلاس رومز, کانفرنس ہالز, لائبریری, ریڈنگ روم اور ایک میڈیٹیشن اور یوگا ہال قائم کیا گیا ہے. بنگلورو سے سدھن کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بے.
0: مرکزی کابینہ نے توسیع شدہ کھیلو انڈیا اسکیم اور قومی اسپورٹس فیڈریشن ANSFS کی امداد میں اضافے کو منظوری دے دی ہے جس کے مطابق 2026-27 سے 2030-31 تک اس کے لیے مشترکہ طور پر 36,441 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں. کل نئی دلی میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ اس فیصلے سے نوجوانوں کی ترقی اور ملک کی تعمیر میں اسپورٹس کی طاقت کو منوانے کے تئیں حکومت کے عزم کا اعادہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ اس سے سبھی نوجوانوں کی صلاحیت کو بہتر سے بہتر بنانے اور اس کے لیے واضح راہ ہموار کرنے کو یقینی بنایا جا سکے گا. ویشنو نے یہ بھی کہا کہ اس اسکیم سے پورے ملک میں سماج کی بالکل نچلی سطح سے ٹارگٹ پوڈیم اولمپک اسکیم کی سطح تک ہر تربیتی مرکز قائم کرنے میں مدد ملے گی. مغربی بنگال میں آج سے مردم شماری کا عمل شروع ہو رہا ہے جو دو مرحلوں میں ڈیجیٹل طور پر کیا جائے گا. اس مشق کا مقصد ٹیکنالوجی پر مبنی نقطۂ نظر کے ذریعے اپڈیٹ شدہ آبادیاتی ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے جس میں ریاست بھر میں جامع کوریج کو یقینی بنانے کے لیے

0: دو مرحلے کے عمل کو ڈیزائن کیا گیا ہے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: پہلے مرحلے میں مغربی بنگال کے باشندے مردم شماری کے سرکاری پورٹل کے ذریعے اپنی تفصیلات جمع کر کے آج سے 15 اگست تک خود کی گنتی کے عمل کو آن لائن طور پر مکمل کر سکتے ہیں. اس کا دوسرا مرحلہ 16 اگست سے 14 ستمبر تک چلے گا. اس دوران مردم شماری کرنے والے اہلکار گھروں کی فہرست اور ابتدائی گنتی کے لیے گھر گھر جائیں گے. آخری مرحلہ اگلے سال فروری میں ہوگا, جب مردم شماری کرنے والے اہلکار ہر گھر کے فرد کے بارے میں تفصیلی معلومات جمع کریں گے, جس میں نام, عمر, جنس, ذات اور مذہب کی بنیاد پر آبادی کا حقیقی طور پر اندراج ہوگا. کولکتہ سے سندیپون داس گپتا اور شیام لال گوسوامی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر.
0: بھارت نے کہا ہے کہ پاکستان کے قبضے والے جموں و کشمیر میں نام نہاد انتخابات پاکستانی انتظامیہ کو شرمناک طریقے سے مسترد کرنے کے مترادف ہیں. نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ پاکستانی انتظامیہ کشمیر کے اپنے زیر قبضہ علاقے میں پرامن شہریوں کے خلاف بے رحمانہ طاقت کا استعمال جاری رکھے ہوئے ہے. انہوں نے کہا کہ اس کارروائی کا نتیجہ 40 سے زیادہ شہریوں کی المناک موت اور بہت سوں کے زخمی ہو جانے کی شکل میں برآمد ہوا ہے. روسی فوج میں بھارتی شہریوں کے بارے میں ترجمان نے کہا کہ روسی فوج میں بقیہ بھارتی شہریوں کی رہائی کے لیے بھارت روس سے بات چیت کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کوششوں کی وجہ سے ابھی تک 139 بھارتی شہری رہا کرائے جا چکے ہیں. بھارت اور چین آج سکم میں ناتھولا درے کے ذریعے سرحدی تجارت دوبارہ شروع کریں گے, جس سے دونوں پڑوسی ممالک کے درمیان ایک اہم تجارتی راستے کی بحالی ہوگی. تجارت کی بحالی سے 6 سالہ تعطل ختم ہو جائے گا, جو 2020 سے کورونا وائرس وبا کی وجہ سے پیدا ہوا تھا. توقع ہے کہ تجارت کی بحالی سے سرحد پار تجارت کو فروغ ملے گا, جس سے رجسٹرڈ تاجروں, ٹرانسپورٹ آپریٹروں اور متعلقہ کاروباریوں کو فائدہ پہنچے گا. ناتھولا کے ذریعے تجارت 4 دہائیوں سے زائد عرصے تک معطل رہنے کے بعد 2006 میں دوبارہ شروع ہوئی تھی. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کل شام اپنے ایرانی ہم منصب باس عراقچی سے بات کی اور مغربی ایشیا خطے میں جاری کشیدگی پر بھارت کی گہری تشویش کا اظہار کیا. فون پر ہوئی بات چیت کے دوران ڈاکٹر جے شنکر نے زور دے کر کہا کہ کسی بھی صورتحال میں تجارتی جہازرانی اور سمندری عملے پر حملے نہیں ہونے چاہئیں. انہوں نے کہا کہ بھارت کسی بھی فریق کی جانب سے کیے گئے اس طرح کے کسی بھی حملے کی مذمت کرتا ہے. وزیر خارجہ نے سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ انہیں موجودہ واقعات اور جاری بات چیت کے تعلق سے ایران کے موقف سے بھی روشناس کرایا گیا. انہوں نے کہا کہ بھارت ہمیشہ بات چیت اور سفارتکاری کی تائید کرتا ہے. اٹلی نے اسپین کے ساتھ کھلی سرحد کے راستے سفر کی سہولت عارضی طور پر معطل کر دی ہے, کیونکہ مراکش کی جانب سے اسپین کے سیوٹا علاقے میں آنے والے مائیگرینٹس کی تعداد میں اچانک اضافہ ہو گیا تھا. اس قدم سے پروازوں اور سمندری ٹرانسپورٹ پر اثر پڑے گا. نیز اسپین کے شینچنگ کھلی سرحد کے سفر کی سہولت پر اثر پڑے گا, جسے حال ہی میں معطل کیا گیا ہے. ابھی تک اس سہولت کے تحت لوگ 29 یورپی ملکوں میں آزادانہ طور پر آمد و رفت کرتے تھے. وزیر اعظم نریندر مودی نے برطانیہ کے وزیر اعظم اینڈی برہمن سے بات چیت کی اور عہدہ سنبھالنے پر انہیں مبارکباد دی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ انہوں نے اپنی بات چیت میں ٹیکنالوجی, اختراع, دفاع, سلامتی, صاف ستھری توانائی, تعلیم اور عوام سے عوام کے رشتوں, نیز بھارت برطانیہ جامع اہم شراکت داری کو نئی بلندیوں تک لے جانے جیسے میدانوں میں مل کر کام کرنے سے اتفاق کیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ دونوں ممالک بھارت اور برطانیہ کے عوام کی خوشحالی اور تندرستی کے مقصد سے تجارت اور سرمایہ کاری کے ان موقعوں کو بھی پوری طرح فروغ دیں گے جو بھارت برطانیہ جامع اقتصادی اور تجارتی سمجھوتے پر حال ہی میں عمل درآمد سے پیدا ہوئے ہیں. بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے مشرقی راجستھان, مدھیہ مہاراشٹرا, ساحلی کرناٹک, جنوبی اندرونی کرناٹک, کونکن, گوا, کیرلا اور ماہے میں آج انتہائی شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. آئی ایم ڈی نے ہماچل پردیش, اتراکھنڈ, پنجاب, ہریانہ, چنڈی گڑھ, دلی, مغربی راجستھان, بہار, ذیلی, ہمالیائی مغرب, بنگال, انڈمان نکوبار, جزائر, لکشدیپ اور شمال مشرقی بھارت کے کچھ حصوں میں بھی شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. گلاسگو میں جاری دولت مشترکہ کھیلوں میں کل بھارت نے پھر سے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے. اس نے جوڈو میں سونے کے 2 تاریخی تمغے جیتے ہیں, جبکہ مردوں کے بھالا پھینکنے کے مقابلے میں بھی 2 یادگار تمغے حاصل کیے ہیں, جبکہ ڈیکتھلون میں اس نے اب تک کا پہلا کانسے کا تمغہ جیتا ہے. نیز 10 مکے بازوں نے اپنے متعلقہ زمروں میں فائنلز میں جگہ بنائی ہے. سرے دست بھارت سونے کے 5, چاندی کے 12 اور کانسے کے 6 تمغوں کے ساتھ کل 23 تمغے جیت کر درجہ بندی میں 10ویں مقام پر ہے. خارجہ سیکرٹری وکرم مصری نے کل اپنا 2 روزہ بھوٹان کا سرکاری دورہ مکمل کیا. دورے کے دوران جناب مصری نے

سامعین آداب، یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔ سپہر کے ہماری آج کی کا آغاز ہوتا ہے۔

خصوص آداب. سامعین، آج کے میری پسند پروگرام کی نغمے ہم نے لیے ہیں ان فلموں سے جن میں مینا کماری کی اداکاری کا بہت چرچا رہا ہے، بہت شہرت رہی ہے. مینا کماری، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ 1 اگست 1933 کو بامبے میں پیدا ہوئی تھیں. ان کا نام مہجبی بانو تھا. 4 سال کی عمر میں انہوں نے اداکاری شروع کی تھی اور وجے بھٹ کی فلموں سے انہوں نے اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا اور پھر دھیرے دھیرے دھیرے ان کی اداکاری کے جوہر سب پر کھلتے چلے گئے اور انہیں ٹریجڈی کوئن کے نام سے جانا جانے لگا. آج کے میری پسند پروگرام کے کچھ نغمے ہم نے انہیں کی فلموں سے لیے ہیں.

سامعین، میں آپ سن رہے تھے مینا کماری کی شخصیت اور فن کے حوالے سے علی محتشم رضا کا پیش کردہ فیچر عجیب داستان ہے یہ. معاون تھیں سونیا ملک. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے فلمی نغمے. پروگرام کی پہلی پیشکش بالی کا ودو فلم کا نغمہ امیت کمار اور آر ڈی برمن کی آواز میں. نغمہ نگار ہیں آنند بخشی.

0: سامعین، اس نغمے کے ساتھ ہی آج کا فلم موسیقی کا یہ پروگرام اب ختم ہوتا ہے۔ یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے، ہمیں آپ سن رہے ہیں میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فریڈیش پر۔ شام کے 4:50 ہوا چاہتے ہیں، اب خبریں نشر ہوں گی۔
1: حسین اختر سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آندھرا پردیش کے وجیا نگرم کے بھوگپورم میں گرین فیلڈ ایلوری سیتاراما راجو بین الاقوامی ہوائی اڈے کا افتتاح کیا۔ جموں کشمیر کے کلگام ضلع میں دہشت گردانہ حملے میں زخمی ہونے والا دوسرا مزدور بھی زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسا۔ بھارت اور چین کے درمیان سکی میں ناتھولا درے کے ذریعے سرحدی تجارت آج سے دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ اڈیشہ میں سیلاب کی صورتحال بدستور سنگین ہے۔ مہاندی دریا میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافے سے نشیبی علاقوں میں مزید سیلاب کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ اور تائپے اوپن بیڈمنٹن میں بھارت کی تنوی شرما خواتین کے سنگلز کے فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آندھرا پردیش کے وجیا نگرم کے بھوگپورم میں گرین فیلڈ ایلوری سیتاراما راجو بین الاقوامی ہوائی اڈے کا افتتاح کیا۔ انہوں نے تقریباً 18,000 کروڑ روپے مالیت کے اہم بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں کو قوم کے نام وقف کیا، ان کا افتتاح اور سنگ بنیاد بھی کیا۔ اس موقع پر ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ یہ پروجیکٹ شروع کر دیے گئے ہیں جن میں سڑکیں اور توانائی کی یقینی فراہمی شامل ہے، جس سے آندھرا پردیش کی تیز ترقی میں مددگار ثابت ہوگی۔ نئے ہوائی اڈے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ یہ ایک فخر کی بات ہے کہ یہ ہوائی اڈہ ایلوری سیتاراما راجو کے نام پر رکھا گیا ہے، اور اس ہوائی اڈے کا افتتاح ایسی سرزمین پر کیا گیا جہاں

مجاہد آزادی میں قبائلی طبقوں کے حقوق کے لیے لڑتے ہوئے اپنی جان قربان کی تھی. انہوں نے کہا کہ یہ ہوائی اڈہ آندھرا پردیش خصوصاً شمالی آندھرا کی ترقی کے لیے مددگار ثابت ہوگا اور ریاست کے نوجوانوں کے لیے روشن مستقبل اور زیادہ مواقع کے لیے لانچ پیڈ کے طور پر کام کرے گا. جموں کشمیر میں کلگام ضلع کے کیلم علاقے میں کل شام دہشت گردانہ حملے کے دوران جو دوسرا مزدور زخمی ہوا تھا وہ بھی آج صبح زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسا. اس طرح مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر دو ہو گئی ہے. پولیس کے ایک سینئر اہلکار نے بتایا کہ سری نگر کے ایک اسپتال میں علاج کے دوران زخمی مزدور کی موت ہوئی. دونوں مزدوروں پر کل شام نامعلوم دہشت گردوں نے فائرنگ کی تھی جو اینٹوں کے ایک بھٹے پر کام کر رہے تھے. اس واقعے کے فوراً بعد علاقے کی گھیرا بندی کر دی گئی اور دہشت گردوں کو تلاش کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر کارروائی جاری ہے. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور وزیر اعلی عمر عبداللہ نے مزدوروں کی ہلاکت کی سخت مذمت کی ہے اور مارے گئے مزدوروں کے کنبوں کے تئیں تعزیت کا اظہار کیا ہے. لیفٹیننٹ گورنر نے سیکیورٹی فورسز کو ہدایت دی ہے کہ وہ اس حملے میں ملوث دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے علاقے میں اپنی کارروائی تیز کریں. جناب عبداللہ نے مرنے والے مزدوروں کے کنبے کے لیے وزیر اعلی کے راحتی فنڈ سے 10,000,000 روپے کی مالی امداد کا اعلان کیا ہے. اس کے علاوہ کلگام ضلع انتظامیہ کی طرف سے فوری طور پر 6,00,000 روپے کی امداد فراہم کی جائے گی. جموں کشمیر میں کشتواڑ ضلع میں چترو علاقے میں آج صبح سویرے بادل پھٹنے کی وجہ سے آئے اچانک سیلاب سے بہت سے اسکولوں کو بند کرنا پڑا ہے. ہمارے نامہ نگار نے اطلاع دی ہے کہ لگاتار بارش سے چیناب وادی میں عام زندگی متاثر ہوئی ہے, جس کی وجہ سے حکام نے کشتواڑ, ڈوڈا اور رامبن ضلعوں میں اسکول بند کر دیے. اسکولوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ آن لائن کلاسوں کا اہتمام کریں. اچانک سیلاب سے جو دیر رات 2:30 پر آیا تھا کشتواڑ ضلع کے چھترو علاقے میں وسیع پیمان پر نقصان ہوا ہے. اچانک سیلاب سے بڑی مارکیٹ میں پانی بھر گیا اور کشتواڑ چھترو سنتھن قومی شاہراہ بند کر دی گئی ہے. مرکزی وزیر جتندر سنگھ نے بادل پھٹنے کی اطلاع ملنے کے فوراً بعد کشتواڑ ڈپٹی کمشنر پنکج کمار شرما سے ٹیلی فون پر گفتگو کی اور ان سے وہاں کی صورتحال کے بارے میں جانکاری حاصل کی. پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں مظاہرے جاری ہیں. گزشتہ 4 روز کے دوران مقبوضہ علاقے میں پاکستانی فوجوں کی جانب سے ادھن دھن گرفتاریوں کے خلاف مظاہروں کے دوران 50 سے زیادہ افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہوئے ہیں. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں مشترکہ عوامی ایکشن کمیٹی کے ممبر سردار عمر نذیر کشمیری نے الزام لگایا کہ سیکیورٹی فورسز ان اموات کے لیے ذمہ دار ہیں. ایک بیان میں عوامی ایکشن کمیٹی نے مظفر آباد علاقے میں دیر رات تک مظاہرے ہوتے رہے. سڑکوں پر لوگوں نے اپنی بنیادی حقوق کے تحفظ اور مقامی حکام کی جانب سے کیے گئے وعدوں کو نافذ کرنے کا مطالبہ کیا. اسی دوران امریکہ میں انسانی حقوق کی تنظیم HRF نے پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں غیر مسلح مظاہرین کے خلاف پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے طاقت کے مبینہ استعمال کی مذمت کی. تنظیم نے پاکستان حکام سے مطالبہ کیا کہ وہ گرفتاریاں بند کرے, موبائل کنیکٹیویٹی بحال کرے اور غیر قانونی طور پر طاقت کا استعمال کرنے کے لیے جواب دہی کو یقینی بنائے. ایک مقامی سول سوسائٹی گروپ کا حوالہ دیتے ہوئے HRF نے الزام لگایا کہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے علاقے میں مظاہروں کے دوران ہزاروں پرامن مظاہرین پر فائرنگ کی. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. بھارت اور چین کے درمیان آج سے سکم میں ناتھولا درے کے ذریعے سرحدی تجارت دوبارہ شروع ہو گئی ہے, جس سے دونوں پڑوسی ممالک کے درمیان ایک اہم تجارتی راستے کی بحالی ہوگی. تجارت کی بحالی سے 6 سالہ تعطل ختم ہو جائے گا جو 2020 سے کرونا وائرس وبا کی وجہ سے پیدا ہوا تھا. توقع ہے کہ تجارت کی بحالی سے سرحد پار تجارت کو فروغ ملے گا, جس سے رجسٹرڈ تاجروں, ٹرانسپورٹ آپریٹروں اور متعلقہ کاروباریوں کو فائدہ پہنچے گا. ناتھولا کے ذریعے تجارت 4 دہائیوں سے زائد عرصے تک معطل رہنے کے بعد 2006 میں دوبارہ شروع ہوئی تھی. اوڈیشا میں مہاندی دریا میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافے سے سیلاب کی صورتحال بدستور سنگین ہے, جس سے دریا سے متصل نشیبی علاقوں میں مزید سیلاب کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے. وزیر اعلیٰ موہن چرن مانجھی نے موجودہ صورتحال اور امدادی کارروائیوں کا جائزہ لینے کے لیے آج سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا فضائی معائنہ کیا. بھارتی موسمیات محکمے نے ریاست میں مزید بارش کی پیش گوئی کی ہے, جس کے بعد انتظامیہ کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے.